بہار کا اظہار پھولوں سے کرو، پھولوں کی خوشبو میں رنگ ہے پیار کا، بہار کے پھولوں میں کھلتے ہیں خواب سارے۔

دوستی ایک میٹھا سحر ہے، دوستی ایک میٹھا سفر ہے، دل سے دل ملتے ہیں ہر قدم پر اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں۔

ہوا کے جونکے موسم کا کھلونا ہے۔ بےمان موسم میں دل کی داستان بھی کچھ خاص ہوتی ہے۔ موسم کی کہانی میں ہر پل ایک نیا اظہار ہوتا ہے۔

زلفوں میں بسی رات کی باتیں، چاندنی میں کھو جائے ہمارے سارے خواب، زلفوں میں بکھری ہے راتوں کی روشنی، تیری زلفوں کا جادو ہے یہ ہر دل کو بائے۔

0: تو چھو بوزان نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا
2: آج کا جو للواک ہے یہ بڑا ہی وچتر للواک ہے اس میں آپ کو سائنس بھی دکھے گا میں اس للواک کی بات آپ کو بتاتا ہوں لل کہتی ہے بان گولتے پرکاش آو زنگے چندر گولتے متی سیت سیت گولتے کہتنا پنین گئی بھور سہا نظرت کہتے اس واک میں آپ کو سنائی دے گا کہ بان گولتے پرکاش آو زنگے یعنی سن جب ڈوب جاتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے جب ڈیزولو ہو جاتا ہے تو چندرما نکل کے آتا ہے مون چمکنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہی مون ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو جو کانشیسنیس کی لائٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جب کانشیسنیس بھی ڈیزولو ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے بچتا وہ شونیہ ہے بچتی وہ ایمپٹینس ہے اور اس ایمپٹینس میں یہ بھور وہ اسوہ تینوں جو کاسمک پلینز ہیں یہ تینوں کے تینوں اس ایمپٹینس میں اس شونیہ میں ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ آج سائنس بھی دیکھیں گے تو نیورو سائنس ہمیں کبھی کبھی کنفیوز کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کانشیسنیس جو ہے وہ برین کا ایک آؤٹ کم ہے لیکن جو لل کہتی ہے اس کے کہنے کے انوسار کانشیسنیس برین کا آؤٹ کم نہیں ہے بلکہ برین کانشیسنیس کا ہی ایک آؤٹ کم ہے برین ریسیور ہے برین ریفلیکٹر ہے اس کانشیسنیس کا جیسے چندرما جو ہے وہ بنا سوری کی لائٹ کے چمک نہیں سکتا ویسے ہی ہمارا جو من ہے ہماری جو بدھی ہے وہ بنا اس اویئرنیس کی فنکشن نہیں کر سکتی یعنی جیسے جیسے اویئرنیس اپنا وستار کرتی ہے جیسے جیسے چت کا وستار ہوتا ہے اس چت کے وستار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس نیچے کے پلین سے اوپر کے پلینز کی اور مڑنا شروع ہو جاتا ہوں اور ایک سمے ایسا آتا ہے جب مجھے فزیکل لائٹ جب مجھے فزیکل اویئرنیس سے پرے ہٹ کے مجھے اس کانشیس اویئرنیس اس کاسمک اویئرنیس کی اور لے کے جاتا ہے اور اس کاسمک اویئرنیس سے بھی جب میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں ایک الٹیمیٹ شونیہ میں پہنچ جاتا ہوں جہاں مجھے کسی لائٹ کی آوشیکتا نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا اگر سوری کی لائٹ ختم ہو جائے تو چندرما کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں اگر چندرما کی لائٹ اندھکار ہو جائے تو ہم من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن جب من کی آنکھیں بھی چلی جائیں تو پھر وہاں شونیہ ہی بچتا ہے اس اندھکار میں بس صرف وہی ایک کاسمک ساؤنڈ وہ فیلڈ آف انفینائٹ پوٹینشیل وہی بچ جاتا ہے اور وہی شیو ہے

دوستو خوش آمدید، صرف تمہارے لیے۔ جیسے لوٹتا ہے کوئی مخملی موسم اور ہرا ہوتا ہے جنگل، جیسے پونم کا چاند آکاش سے اتر آیا ہو، جیسے بلبل شبنمی بوندوں میں نہا رہے ہو، جیسے اس خاموش وادی میں فرشتوں کی بارات آئی ہو، جیسے اس ویرانی کے پتھر آج کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے یہاں یہ پاگل ہوائیں اپنی فریاد لیے خود سے مخاطب ہیں، ویسے ہی جب جب دل ہمارا دھڑکتا ہے تم ہماری یادوں میں شامل ہو جاتے ہو۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیں اپنے پسندیدہ گیت۔
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو ویتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی یعنی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتا نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیا دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری, سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار, اور پرستوت ہے اس شرنکھلا کا پہلا ایپیسوڈ, اور پہلا ایپیسوڈ کا شیرشک ہے ڈیجیٹل اریسٹ. آپ بھی ہو سکتے ہیں ڈیجیٹل اریسٹ کا شکار, جانیے سچائی. آج کل سائبر اپرادھیوں نے ٹھگی کا ایک نیا اور بے حد ڈراؤنا طریقہ نکالا ہے جسے ڈیجیٹل اریسٹ کہا جا رہا ہے. ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا کے مادھیم سے ہم آپ کو اس جال سازی کے بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اور آپ کا پریوار سرکشت رہے. کیا ہے ڈیجیٹل اریسٹ کی سمسیا؟ ڈیجیٹل اریسٹ میں اپرادھی خود کو پولیس ادھیکاری, سی بی آئی, این سی بی, نارکوٹکس وبھاگ یا کسٹم وبھاگ کا آفیسر بتاتے ہیں. نمبر ایک, دھمکی بھرا کال. آپ کو فون یا ویڈیو کال آتا ہے کہ آپ کے نام سے آئے پارسل میں ڈرگز, ہتھیار یا فرضی سم کارڈ پائے گئے ہیں. نمبر دو,
1: ڈر کا ماحول. اپرادھی آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہوا ہے اور آپ کو ڈیجیٹل طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے.
0: نمبر تین, کیمرے کے سامنے نظر بندی. وہ آپ کو گھنٹوں تک اسکائپ یا واٹس ایپ ویڈیو کال پر رہنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کال نہیں کاٹ سکتے اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتے ہیں. نمبر چار,
1: پیسوں کی اگاہی. अंत में मामले को रफा दफा करने या सेटलमेंट के नाम पर वे आपसे लाखों रुपए अपने फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
0: इसका समाधान है घबराई नहीं, सच जाने। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो सबसे पहले ये जान लें कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। आपके लिए कानूनी प्रक्रिया, पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती और ना ही पैसे की मांग करती है। कॉल काटे। जैसे ही कोई आपको इस तरह डराने की कोशिश करे, तुरंत कॉल बंद करें। सत्यापन करें। संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से नंबर लेकर खुद फोन करें और मामले की पुष्टि करें। कोई बने बंक। अब कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखेंगे सुरक्षित। साइबर ठगों से बचने के लिए इन बातों का गांठ बांध लें। नंबर एक, अनजान कॉल से दूरी। यदि किसी विदेशी नंबर या अनजान नंबर से कॉल आए और वो आपको डराने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। नंबर दो,
1: अपनी जानकारी ना दें। फोन पर कभी भी अपना आधार नंबर, बैंक डिटेल्स या ओटीपी साझा ना करें।
0: नंबर तीन, धैर्य रखें। अपराधी आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए उकसाएंगे। आप शांत रहें और अपने परिवार या दोस्तों को सूचित जरूर करें।
1: गोपनीयता बनाए रखें। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी और लोकेशन को पब्लिक ना करें।
0: और अगर ठगी हो जाए तो क्या करें? यदि आप या आपका कोई भी परिचित इसका शिकार हो गया है तो देर ना करें। तुरंत 1930 यानी 1930 साइबर हेल्पलाइन

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اپم نمت اشاریا سپر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تمام رات مچا گیا قہر، بہت عذاب تھا انتظاری سحر، ہم ہی بے ہوش تھے ورنہ رقص کرتے تھے سامنے ساغر، قدم قدم پہ ساتھ ہی آخر، زندگی پلا گئی زہر، تمہیں پانا کوئی بات نہیں، کیا کرے روٹی ہے